Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss i den lokala radion här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Det här är ett program där vi bjuder på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam. Och vi hoppas att du får mycket nöje med den härliga musiken som vi startar den här dagen med. God morgon Malmö!

Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radiofontänen som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon, den hittar du på malmokanalen.se.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit.

0: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Varsågod, låt smaka vågens goda hönökaka.
3: Hönö, solsken i varje tugga.
4: Cederroth hjälper om knivens slinter, om svetslågan svider eller sågklingans lirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
3: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hallå, det här är Måns Möller.
2: Det här är Linnea Henriksson.
3: Det här är Tony Rodin.
4: Det är Lagelia Frazier.
5: Det här är Christer Sjögren.
6: Hallå, det här är Marcus och Martinus. Ni lyssnar på Malmö kanal.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 2090496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo- och biotransnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
1: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
2: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
0: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
2: Välkommen att lyssna du också.

0: reklam.
1: Hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet.
3: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
4: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
5: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
6: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
7: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
8: Har du några frågor?
9: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
7: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
10: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
11: Hönö, solsken i varje tugga.
12: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
13: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
14: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
15: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
16: Det här är Malmökanalen.
17: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Det här är Harriet Nauer.
2: Det här är Anders Lundin.
3: Det här är Theo Lindholm.
4: Det här är Elin Rydh-Sigvardsson.
5: Det här är Mikko Wallén, skånska maffian.
6: Det här är Kristina Lindberg.
7: Det här är Herman Lindqvist.
8: Det här är Thomas Andersson Vi.
9: Det här är Micke Ahlgren i Micke Ahlgrens orkester.
10: Mitt namn är Nike Selmar.
11: Det är Tommy Körberg här.
12: Det här är Carl Fredrik Gustafsson och du lyssnar på Malmökanalen.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Det här är Malmö direkt.

någonsin drömt. Jag har upplevt så mycket att hälften är glömt. Men nu är jag tillbaks där jag börjar min vän. Jag är ensam igen.

den som är ensam igen. Framgången kom och nya vänner med den. Ja, doften av pengar känner många igen.

0: Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.
1: Oh boy.

nätet är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgonarna med start klockan 7. Baby.

0: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på

0: Hönö. Solsken i varje tugga.
1: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
2: Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon, den hittar du på malmokanalen.se.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: för alla.
1: Hej, mitt namn är Anton Hagman.
2: Jag heter Peter Asplund.
3: Hej, jag heter Sanna Nilsson.
4: Det här är Caroline Johansson.
5: Det här är Pierre.
6: Det här är Jonas.
5: Från Primetime.
7: Det här är Felix Samman.
8: Det här är Måns Zelmerlöw.
9: Jag heter Lotta Engberg. Och vet ni vad? Nu lyssnar ni på Malmökanalen.

0: I'd rather just go.
1: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 2090496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

sommarvind går vid din strand, går vid din strand med doft ibland av pinje och agar. Och ljus din rymd vid havets rand, och het är sanden i din hand, och ljus ditt

Söder, Jonna, vindar går med doft av skog och hav. Det är ett visst i luftens blå, en ton, ett skimmer i luftens blå, ett nytt här nordanå. Det finns i färgen på fjärdens is, det doftar där i luftens dis och i röken från

skygga sång och rusiga måsars låt. Ja, du har känt dig själv någon gång i fågelsång, i fågelsång. Den första vårens skygga sång och rusiga måsars låt.

inte för länge sen, för att du ska ha glömt bort min vän, du som färdas överallt. Mens jag går kvar, och om jag har förmått förklara ett uns av allt som idag har fyllt mitt sinn. Då när du går där över strand, och om du dröjer lite grann, du känner nog i Spaniens land en doft av skärgårdsvind. Ja, när du går där över strand, och om du dröjer lite grann, du känner nog i Spaniens land

Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lillarnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

0: reklam.
1: Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
2: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
3: Varsågod, låt smaka vågens goda hönökaka.
4: Hönö, solsken i varje tugga.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
5: Har du några frågor?
6: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
4: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
7: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
11: Malmö, direkt.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Carolina Wallin Peres.
2: Det här är Kevin Walker.
3: Det här är Tove Widerberg.
4: Det här är Dotter.
5: Det här är Jens Hull.
6: Det här är Ingvar Fast.
7: Det här är Thomas Bolme.
8: Mitt namn är Östen Eriksson. Jag spelar med Östen Resten.
6: Hallå, hallå. Det här är Bo-Göran Svensson och jag lyssnar väldigt gärna på Malmökanalen 89,2.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt Nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Det här är Vivian Rutschek och du lyssnar på Malmökanalen.
1: Du har mig i ditt grepp.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90 496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
3: Hönö, solsken i varje tugga.
4: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Varje vardag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timme diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skanepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag efter 11.30.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Tjabba tjena tjo, John Landenfelt här.
2: Det här är fröken Elvis.
3: Här är Adolf Kornfell.
4: Jag heter Thomas Dileva.
5: Det här är Joakim Arnell från The Refreshment.
6: Jag heter Oskar Magnusson från Sven-Ingvars.
7: Det här är Thomas Ledin.
8: Monday Night Big Band. Och du lyssnar på Malmökanalen.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

hitta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lillarnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

0: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Varsågod, låt smaka vågens goda hönökaka.
3: Hönö, solsken i varje tugga.
4: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet. Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
3: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Kristina Lindberg.
2: Detta är Roger Berg från Roger Berg Big Band.
1: Det här är Caroline Karpinska från Windlass Ring Quartet.
3: Det här är Niklas Grönvall.
4: Hej, det här är Jonas.
5: Och det här är Malin och vi är Bara Jonsson and Free.
6: Jag heter Chris Taylor.
7: Det här är Mikael Järnstrand.
8: Det här är Karin Oldgren från Petri Sångare.
9: Hej, det här är Lasse.
10: Och det här är Maria från Dansa med Splendor. Ni lyssnar på Malmö-kanalen.

nätet är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

att den här veckan eventuellt så blev det ingen radio eftersom vi kunde ha lite saker att göra. Men det har vi. Vi har saker att göra, men inte mer än att jag hinner att spela in radio. Jag kan tycka att det ligger lite på mig som heltidspolitiker att avsätta den tiden som behövs helt enkelt även för att göra radio. Ja, vi är Sverigedemokrater och vi sänder i närradio via Malmökanalen 89,2 MHz. Och vår program läggs även ut på Spotify kan jag säga. Där kan man hitta oss eller bara googla. Men vi sänder som sagt då tisdag 17-18.00, lördag repriser 15-16. Var finns vi Sverigedemokrater? Ja, titta på Sverigedemokraterna Malmös Facebook-sida. Väldigt bra, där är det mycket uppdateringar. Och vi finns givetvis på TikTok och Instagram och YouTube och så vidare. Och vi har även en hemsida som inte är jättespännande kanske så. Även om den är helt okej. Men där, framförallt där kan man vända sig till för att få nummer till vårt kansli, olika mejl till politiker och kontaktuppgifter och så vidare. Och där finns även både lokalpolitik där man kan läsa, bläddra sig fram i menyerna. Och även rikspolitiken finns ju där, plus att ett kontaktformulär där man kan fylla i om man vill kontakta oss eller ställa någon fråga till oss, så ska vi försöka svara på den. Sista är ju, om man vill skriva brev till oss, så är det Sverigedemokraterna Malmö, box 8022 241. Och där fick jag med alltihopa, även med kontakt och så vidare. Så jag tror formalien faktiskt blev klarare lite tidigare än vanligt. Men då släpper vi den delen. Jag ska välja själv musiken här då. Och den är tillägnat flickorna på Oxy Ica Nära. Där jag inte alltid handlar, men relativt ofta. Framförallt på morgnarna, ibland när man köper någon yoghurt eller någon bulle eller någonting sånt där. Fantastiskt trevlig, bra, fantastiskt bra, trevlig Ica-affär i Oxy. Jag brukar skoja med ägaren där och säga att han är Oxys bästa Ica-handlare. Och det låter ju bra och roligt, men det är ju den enda Ica-affären i Oxy. Så fick de lite reklam också. Men de är väl värda ett besök, mycket trevlig checkpersonal. Så att musiken blir lite tillägnat till dem och det blir lite Hass Andersson, tre låtar, och sen blir det lite annan musik också som jag själv har valt med, ja, lite spännande från två filmer, Bloodsport och Top Gun. Det är sån här musik som jag lyssnade på i min ungdom när man var stark och fin ut och sprang och var på gym och sånt. Så att jag lever upp det lite igen, för jag faktiskt småtränar lite då och då faktiskt. Nåväl. Vad ska jag prata om? Lite grann om mig själv och valet här, och det har gått. Fick jag fortsätta eller fick jag inte fortsätta? Eller blev jag utskälld eller blev det? Och sen pratar vi om valet i Malmö och valet på Riks, olika scenarier, hur ser det ut och så vidare. Spännande att lyssna på kanske, hoppas jag. Men första låten tillägnat tusarna på Ica i Oxie är med Hasse Andersson, Arrendatorns klagan. Varsågoda.

Ni lyssnar på Sverigedemokraterna Malmös närradio med mig Magnus Olsson, Sverigedemokraterna Malmös oppositionsråd. Ja, sist jag sände radio så var väl någon dag efter valet om jag minns rätt, och då pratade vi, eller jag, lite grann om hur går det för mig själv. Som ni känner till så backade vi ju 3% på riksplanet, tappade vi väl en 11 mandat om jag minns rätt, och lokalt i Malmö tappade vi också 3% och 3 mandat här lokalt. Så vi är ett mindre parti nu, vi är på samma nivå nu som vi var 2010. Vi kom in 2002 i fullmäktige, om ni minns det. Det är rätt länge sedan. Men ja, man ska väl säga oss att det är ingenting som man blir glad över. Men vi har ju backat mer eller mindre överallt. Till och med i duktiga kommuner som Svalöv och Hörby. Även om det var marginellt. Men det ser väl ändå ut som att det kan bli en del SD-styr i Skåne fortsatt. Bland annat i två nämnda kommuner. Och sen har det gått lite sämre på andra håll och så vidare. Men igår blev det ju klart att i Region Skåne, där blir ju blågula laget kvar med Moderaterna, SD, KD och Moderaterna. Med 2 mandats övervikt, så att det är ju inte mycket. Men glädjande faktiskt, för att köerna, visst man kan klaga mycket på vården både om det ena och det andra. Man brukar säga att när man väl är inne så får man hjälp. Det brukar vara svårt att komma in. Men oavsett det så är det faktiskt, när man tittar på olika granskningar så har gjort sådär, så är det inte, finns ju ja, olika avdelningar och så vidare, inriktningar, så kan det väl vara sämre. Men överlag är det rätt bra. Köerna går tillbaka. Och för kännedom kan jag säga att nu går man ju också fram med att man ska börja kämpa med det här välfärdsfusket med oseriösa aktörer, och kommer bli fokus på det. Vi är inte negativa till det privata, men även det privata och regionala ska ju såklart fungera på bästa möjliga sätt. Men man funderar nu på att ibland så är det många operationssalar som ja, efter klockan 17 så gör de ingenting där, håller på sig, om inte det är akuta grejer. Och det ser man nu över, för att vi ska kunna ha på så sätt ju. Alltså, min uppfattning är det att det är läkare och framförallt kirurger, så ska de ju stå och hålla på sig och skära så mycket som möjligt. De ska också vila såklart och så vidare. Så, men så mycket som det är rimligt och möjligt, så måste man operera hela tiden. För det är väldigt viktigt, har man ju sett hur man gör i andra kommuner. Och man ska även göra satsningar nu. Jag hoppas det blir reella satsningar, utgår från det, på primärvården, och du vet, vårdcentraler och så vidare. Och man vill ju också satsa lite mer på de som kan, att man också får hjälp och vård hemma. Det är klart att man ska inte vårda sig själv då med magnesyl, utan det ska ju vara professionellt givetvis. Allt då för att styra bort, om jag säger att liksom, ja, det som egentligen inte behövs hanteras på sjukhusen, utan där kan man då ta hand om de som är allvarligt sjuka helt enkelt. Det kan vara cancer och olika sådana sjukdomar, så att de först och främst får det bra och kan ligga inne på sjukhuset och få hjälp givetvis. Det finns inte bara cancer, det finns massa olika tråkiga sjukdomar. Men då ska ju de hanteras på sjukhuset först och främst, och man ska operera så mycket som möjligt. Gärna i min värld, om det går, om man har personal till det givetvis, så får man ju lösa det dygnet runt, borde i sjukhusen, och kunna operera. Man ska ändå bli sövd, tänker jag, så att om man blir sövd klockan, ja det är klart det kanske inte är kul att bli sövd klockan 10-11 på kvällen, men jag menar, om jag ska välja mellan det eller vänta en månad till för att få en ny höftled, ja då tar man nog det, kan man nog överleva det. Är man äldre och svag givetvis, så förstår jag att då ska man kanske inte operera dem där, utan de ska ju få, ja ni förstår själv, jag är inte läkare, men jag tror ni förstår hur jag tänker i alla fall. Men de inriktningar har jag hört talas om, och det tycker jag är väldigt väldigt bra. Så att det var väl lite grann, det var en glädjande grej tycker jag. Hur gick det då för mig själv? Jo, det blev så här faktiskt, att jag fick fortsatt förtroende av vår kommunfullmäktigegrupp i 4 år. Och vi gör alltid som så att oavsett om det bara var jag som var kandidat, så får ändå människorna en möjlighet då att göra ett val, och inte bara genom att räcka upp handen, utan man gör ett slutet val helt enkelt. Man skriver på en lapp ja eller nej till Olsson, och det blev 7 ja och 7 möjliga. Så att jag är mycket tacksam för dig, glädjande, tackar för dig som sagt mycket. Och vi hade en medlemsträff nu i onsdags denna veckan. Programmet spelas ju in den 2 oktober som jag sa tidigare, och de var ju så snälla och söta. Alla medlemmarna hann inte ens gå upp och ställa mig och prata inför dem, för de klappar och sådär. Så att i alla fall, det verkar inte vara någon som lastar mig personligen i alla fall för tappet i Malmö. Och
Det hade de ju fått göra om de ville givetvis, men det gjorde man inte, utan det var mycket glädje, mycket värmande faktiskt, mycket positivt. Och ger ju en såklart lite glädje och kraft och ny energi, för det lär ju behövas, det här rådande läget. Så att det är ju mycket, mycket glädjande, ja, för mig själv kanske framförallt, men även för partiet här lokalt, så tror jag att jag är inte mer än 50 år, så att jag normalt sett så ska jag ju inte vara slut igen, om man säger. Även om just nu har jag suttit i 16 år, efter den här perioden blir det 20 år, så man kan ju kanske börja fundera på, om man nu vill, så är det kanske någon gång dags att börja fundera på det, va? Men det är inget jag själv tänker på, utan man tar alltid period för period, och får man förnyat förtroende så tackar man för det, om man vill, och kör på givetvis så mycket man kan och orkar. Så att jag blev faktiskt både fortsatt oppositionsråd och gruppledare, och vice gruppledare kommer att bli Anders Ullin. Sen har vi gjort hyfsat stor förändring i vår fullmäktigegrupp. Vi hade hoppats på ett bättre resultat, men där är mycket yngre folk på väg in. Tyvärr låg de på platserna lite längre ner, 13-14, någonting sånt, många av de 12-13-14-15-16. Så att de blev tyvärr inte en del av gruppen denna gången, men ligger väldigt nära. Och vi har väl även tänkt att de ungdomarna ska, eller ungdomar, de är inte under 20 någon av dem, utan det är ju liksom typ 25-35 år, där är någon som till och med är 40, som vi kallar lite för ungdomar. Ni förstår vad jag menar, att de då ska premieras och få uppdrag. Sen såklart, även när vi slänger inte bort någon äldre heller givetvis, utan har man skött sitt jobb och är duktig, så är ambitionen att det ska få fortsätta, eller de ska få fortsätta helt enkelt. Så det är väl lite grann det om den, just den punkten. Och ja, då är det dags för en ny musiklåta till damerna och flickorna på, även herrarna och pojkarna på Ica Nära i Oxie med Hasse Andersson. Varsågoda!

Ja, ni lyssnar på Sverigedemokraterna Malmö Stadsradio med mig Magnus Olsson och vi lyssnade på Hasse Andersson. Det enda negativa med honom egentligen är väl att vad jag förstår så är han socialdemokrat. Men det får man lov att vara. Även om man är, ja, får man vara om man var, eller får man vara om man vill. Det viktigaste är kanske att man är en bra och skötsam person och vi har ju yttrandefrihet och demokrati och det är vi jätteglada för. Så att det får han gärna vara, men det är bra musik. Han sjöng ju faktiskt lite om hans kraftig benstumme och sådär. Det är ju en sån gammal lögn som går i att ja, man är stor och tjock och fet, men det är benstummen och det håller ju inte riktigt. Men jag var lite inne på det här så där. Om jag får vara lite personlig. Jag har faktiskt kör en liten diet här faktiskt nu igen som jag gör lite då och då som jag är en sån här jojo-bantare. Men just nu är det bra. Började faktiskt med inleda en vit period. Den är väl uppe i började med lite under valet. Så jag är väl uppe i 5 veckor här nu. Kommer väl köra på någon vecka till. Sen blir det ett litet kalas där med en pojke fyller år. Då blir det väl ett uppehåll en lördag. Sen har jag för avsikt faktiskt fortsätta med detta. Ja, jag tänker nu kanske inte bli nykterist denna gången, men slå personligt i vita veckor, det är faktiskt inte helt dumt. Det är ett tips och råd som de flesta borde göra faktiskt. För ju mer man läser på om det här med alkohol så blir man ju nästan på livrädd. Det är ett riktigt gift som går in i varenda cell i hela kroppen. Låter ju inte trevligt faktiskt så. Även om det är gott med såklart med öl och så vidare. Man ska inte överdriva. Och var och en väljer ju givetvis själva. Men jag kör en rätt hyfsat hård diet. Om ni vill veta min vecka så måndag då blir det 600 kalorier ungefär via Nutrilett. Samma på tisdagen. Sen på onsdagen inleder jag dagen med 200 gram kycklingfilé och lite vita bönor i tomatsås och lite sallad faktiskt. Sen står man sig väldigt bra på det. Så resten av dagen sen så blir det ja, någon frukt, lite en banan kanske, någonting sånt där och hyfsat normal middag på kvällen. Så man landar väl runt en ja, 1300-1400 kanske i värsta fall, 1500 kalorier på onsdagen. Sen torsdagen samma, 600 igen. Kalorier och sen hyfsat normal ätning fredag, lördag, söndag. Just nu så länge jag kör vitt, ingen alkohol heller överhuvudtaget, varken på fredagen eller lördagen. Men jag ligger väl ändå, ja, går inte över 2000 kalorier. Jag ska tro att jag ligger 1700-1800 kalorier där ungefär de dagarna. Och sen är det ny måndag igen. Och det har haft ganska bra effekt. Det går ner ungefär 0,8 i kilo per vecka. Just nu så det är ju ganska tufft. Det är därför jag prioriterar mycket protein och även röra på mig. Och jag går inte på gym och så, men du vet sådana lite sit-ups, olika rörelser. För jag läste någonstans att när man går på en tuff diet som man då, min ålder, jag är 50, så ska man vara rädd om musklerna så inte de åker när man då går på diet. För kroppen kan ju ge sig på dem. Men den är så smart så att om man använder dem och tränar dem, till exempel bröstmusklerna, så fattar kroppen att hoppsan, de kan vara bra att ha, de behöver jag. Och då rör inte kroppen dem mer eller mindre skulle man kunna säga. Den är ju buka fittet som man vill åt så att säga. Framförallt då för min egen del. Ja, så det kör jag just nu om någon undrar varför jag går ner lite i vikt igen. Så är det inte för att jag är sjuk, vad jag vet i alla fall. Utan det är frivilligt. Och så slipper jag köpa ny garderob också. Det är ju inte så trevligt. En vanlig fråga vi får bland Nima, vår kära riksdagsledamot ju, som varit med mycket här i radion, duktig kille, politiker. Han har ju tyvärr fått lämna Sveriges riksdag eftersom vi gick bakåt. Och vi vet inte riktigt vad han vill nu och gå vidare. Han har aviserat på sin Facebook i alla fall att han har för avsikt att lämna politiken. Dock inte SD vad jag förstått, utan lämna politiken och ryktas även om att han eventuellt funderar på att flytta till Jämtland där hans fru kommer ifrån. Så vi får se hur det blir, men just nu är han väldigt ledsen och besviken och fick ju tyvärr kan jag tycka det, och gjorde vi, ska jag säga, allt vi kunde för att han skulle få en bättre plats på riksdagslistan. För där är, jag ska inte nämna några namn nu, men det är många som invalda nu, helt nya, som jag undrar vad, faktiskt helt allt vad de har att göra. I alla fall vad jag sett hittills. Jag hoppas att de ju presterar så att man kan. Men oavsett vilket, Nima är bättre än alla dem. Så att det är väldigt orättvist och jag kan förstå hans frustration. Men just i nuläget har han riktat det lite fel, kan jag säga. Lite grann måste åt så här lokalt att vi inte gjorde mer för att han skulle få en bättre position. Men vi kunde inte göra mer än vad vi gjorde helt enkelt. Vi bestämde inte det själva utan det var ju då
en valkonferens och i första hand då en valberedning. Så det är kanske de i så fall man ska ifrågasätta. Men vi får se, nej, men han kommer kanske tillbaks. Känner jag honom rätt så är det ju en fighter och en kämpe helt enkelt. Så vi får se vad det landar i. Om vi då går vidare till valet här lokalt i Malmö så backade Socialdemokraterna med ett mandat, Moderaterna med ett mandat, vi själva med tre och Liberalerna tappade ett. Så tror jag Centern behöll sina tre och vinnarna var ju Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Vänstern gick väl fram tre och Miljöpartiet två om jag minns. Så ser det ut och vi fick reda på denna veckan att nu är det klart ett styre i Malmö med Vänstern, Sossarna och Miljöpartiet och då har de egen majoritet i Malmö tyvärr med 35 av 61 mandat så att det blir ju svårt att göra någonting åt just nu. Det skulle ju vara om styret spricker, då kan det bli kul. Men det ser väl inte ut som att det kommer att göra det. Nu har de precis börjat, så det är för tidigt att säga. Man vet ju inte med Vänstern, de kan ju flippa ur helt enkelt. Va? Men så ser det ut, så att, vilket innebär ju att vi är ju i total opposition och den övriga opposition, såklart Moderater och Malmö-listan och allt det de heter. Alla är ju opposition och får ju svårt att få igenom någonting utan vi får ju försöka ladda inför nästa val helt enkelt och komma tillbaka då och försöka komma igen helt enkelt. Så tyvärr, vi ser ju framför oss att man kommer att fortsätta med att bygga sönder Malmö, förtäta Malmö, trafiken, det kommer ju säkert att bli eventuellt ett bilfritt centrum skulle inte förvåna mig till sist. Allt det här som vi ju har varnat för och kämpat för kommer ju att förvärras tyvärr eftersom de har majoritet. Sen är det vissa som jag vet hör av sig ändå och skriker ni måste ändra det, det är för jävligt, kan ni inte göra det? Och vissa förstår det eller vill inte ta in det här att ja men nu har det varit ett val och där är en majoritet och ska man ha igenom någonting oavsett vad det är så måste man ha majoritet antingen helt själv, då får man precis som man vill, eller tillsammans med andra och då får man kompromissa. Det där är jättesvårt att förklara, många köper inte det helt enkelt. Jag vet inte vad man ska göra. Ibland funderar jag på om man skulle ha någon form av körkort eller någon form av intyg för att få lov att rösta faktiskt. Både att man är svensk medborgare såklart i alla valen, det driver vi ju. Och att man förstår samhället och har en samhällskunskap och liksom inte bara bor här och lånar vår välfärd. Och sen tycker man den viktigaste frågan är Palestina och skit och allt annat, så röstar man på Vänstern. De har ju lyckats mobilisera bra i Malmö, det är bara att gratulera dem. Och det har de gjort såklart genom att knyta till sig gamla islamister, palestinavänner, antisemiter och så vidare. Det är där de fick sina röster ifrån, tyvärr. Så är det helt enkelt. Men jag kan säga vi har ju just nu sonderat terrängen lite grann för vi ska kunna komma vidare och just nu det är ingenting klart men vi har lite underhandskontakter, ska väl inte avslöja exakt alla detaljer, det kommer kanske jag kunna göra nästa vecka men vi pratar bland annat lite grann med eventuellt med Liberaler och även med Malmö-listan faktiskt om en eventuell möjlighet till så kallad valteknisk samverkan för att då bli större tillsammans och då kunna få en möjlighet till fler platser och mer insyn helt enkelt. Men det är ingenting är färdigt där än och vi har väl lite krokar ut och så får vi se om någon nappar på det helt enkelt. Så om jag inte minns helt fel så är det jag som sänder nästa vecka så att då vet jag ju kanske lite mer. Och vi har ju fått ett nytt parti, Malmö-listan, de är välkomna in såklart. Även om vi känner väl en liten bitterhet eftersom de säger ingenting nytt, de säger inte någonting annat som någon annan redan har sagt. Men det innebär inte att då vi, alltså väljarna har ju rätt. Och de har helt enkelt lyckats med sitt. Jag tror dock att det är bra att de kommer in och får lite insyn och får kontakt med tjänstemän och kan ställa sina frågor både till andra politiker, kommunfullmäktige och andra debatter och så vidare. Eller de nu har en självklar plats och kunna liksom hjälpa till övriga personer att röra om i grytan. Jag tror inte det är alls negativt. Även om jag fortfarande är lite bitter att de sprider att jag skulle vara vänligt inställd till socialdemokratiskt styre i Malmö, vilket jag inte är, har aldrig sagt. Så att ni vet det. Däremot så har jag i en intervju sagt att jag var besviken lite grann på förra tidigare regeringen, att det gick lite långsamt och att moderater och liberaler bromsade rätt mycket. Och sa då att det är en möjlig framtid 10-15 år, ja om inte vi får igenom, alltså då ska vi kanske börja säga, titta lite vänsterut, alltså för att få igenom mer av vår politik framförallt då på riksplanet. Här i
Malmö är sossarna ju helt ute. Det finns liksom ingen möjlighet för oss eller tanke på det överhuvudtaget. Bara så att det är sagt så vet ni det, om andra sprider någonting annat. För jag tycker man ska få lov att tycka olika, man ska inte förvanska eller ljuga och så vidare. Och en annan grej med Malmölistan är att de har ju lovat väldigt mycket. De ska ju riva upp all sossepolitik och sänka parkeringsavgifter och allt sånt här. Som är jättebra förslag. Vi driver ju dem faktiskt själv. Men svårt att få igenom när man inte har majoritet. Och det kommer de också att få känna på. Så att det blir väl en nyttig erfarenhet att få lite mer insyn om hur det egentligen ser ut. Vi hörde någon intervju med dem för ett tag sedan, man fortfarande pratar om romska rådet här i Malmö, att de får 5 miljoner. Det stämmer inte, det rådet är pausat och det kommer nu även att läggas ner, vilket är glädjande. Vi har ju lämnat det sedan många år tillbaka, men de får inga 5 miljoner längre, utan det är ju pausat. De som däremot får pengar, det är ju romska information- och kunskapscentret. Där har vi också haft lite synpunkter på det här, och många gånger av vår budget så har vi inte finansierat det överhuvudtaget. Så att det är ju en nygammal fråga kan man säga, men rätt ska ju ändå vara rätt, va? Så att man vet det. Men då är det fördelen att man, när man kommer in och kan få svar på sina frågor också, vilket han inte har fått tidigare, vilket jag tycker är beklagligt att inte politiker har svarat på hans olika frågor. Det är jätteviktigt. Så ser det ut, så att det är inte hopplöst. Va? Men sosseriet börjar, eller styret, annars vänsterstyret börjar direkt med höja skatten 30 öre. Jag befarar tyvärr att det kan få fler laglydiga, hårt arbetande och skötsamma malmöbor att lämna Malmö för våra kranskommuner. Det kan vara för en familj där, låt säga, de tjänar bägge två runt 50 000. Någon är kanske lärare och någon är lite mellanchef någonstans. Ja, det är på ett år. Det kan ju vara kanske upp mot 15-20 000. 10 i alla fall minst. 12-13 ja, någonstans där, för att flytta till en kranskommun. På ett år då alltså pratar jag om pengar. Och det är mycket för en familj. Det förstår ju alla, och alla säger till sitt bästa. Och Socialdemokraterna kommer vi ju hoppa på dem mycket om, såklart. De har ju alltid tidigare slått bort en skattehöjning. Det behövs inte. Det finns de pengarna som behövs, och det gör det. Malmö går med stora överskott. Vi får mycket pengar via det kommunala utjämningsstödet som ni känner till. Och tidigare regeringen har också skickat mycket pengar till Malmö. Så vi har stora överskott. Så vi har ju sagt det tidigare, vi gick till val på det som välfärdens väktare. Pengarna finns i Malmö om man använder dem rätt. Och skatten behövs inte höjas överhuvudtaget. Ursäkta mig. Men vänstern har ju lovat sina väljare, de vill ju höja med 60 öre, så de möttes ju på, eller 65 tror jag det var, så de har väl mötts då på hälften, är väl min tolkning, eller på mitten. Så därför blir det en skattehöjning. Det är Katrin Jamme, hon är så maktkåt höll jag på sig, så att hon sålde ut oss alla med höjd skattehöjning, fast att det inte behövs. Så säger de ju att det ska gå till välfärden, miljö och välfärden. Miljö är ju bortkastade pengar ju, fånga in koldioxid och sånt, det vet ni, kan inte kommun liksom styra, det blir löjligt, utan det är ju politik när man ska rätta sig efter, tycker vi. Vad gäller miljöfrågor, alla länder är då överens om detta. Men de säger ju att pengar ska gå till skola och omsorg. Så det är ju välkommet, där behövs pengar. Men än en gång, de pengarna som behövs, de finns redan om man inte slösar. Det är vår linje, och det kommer vi fortsätta driva hela denna mandatperioden. Så är läget i Malmö. Tänkte prata lite mer kanske både om det och lite om riksplanet efter en låt till här med Hasse Andersson. Varsågod.

Ni lyssnar på Sverigedemokraterna i Malmös närradio med mig Magnus Olsson, och veckans program spelades in den 2 oktober, men vi sänder ju tisdag 17-18, lördag repris 15-16, så att ni vet det också via Malmökanalen. Vi finns även på Spotify om man vill lyssna efterhand, eller bara googla SD Malmö närradio. Spännande, ni kommer kunna läsa där också. Jo, vi pratade lite om valet här innan, lokalt i Malmö och vad som rullar på där. Och vad gäller riksplanet som sagt så backade vi 11 mandat, så vill minnas att det är från 73 till 62 och 3%. Mycket tråkigt. Vi har ju nu en spännande process om vad som ska hända på riksplanet. Ingen vet hur det ser ut. Det finns olika scenarier, massa röda linjer, framförallt då mellan V och C. Och mellan SD och C. De har ju fortfarande en dröm om en mittenregering. Och nu när detta programmet spelas in så ska väl snart Anders Norlén hålla en presskonferens, och han avser att gå vidare med den här talmansprocessen. Personligen hoppas jag att han slänger fram Magdalena, även om hon ville kasta in handduken, att röstas om henne så att vi kommer vidare. Och då får de partierna ju som menar att de vann valet tillsammans och de skulle lösa allt i hela världen, då kommer göra sig till känna helt enkelt, eller stå upp för vad de har sagt. Så vi får väl se hur det blir med det. Det var lite fult av Magda att hon bara gav upp. Hon blev bitter för att vänstern ville ha en moderat talman, Anders Norlén. Så hon bara slängde in det. Och normalt sett är det så att har man fått första sonderingsuppdraget, första chansen, så får man en viss tid på sig att talmannen. Sen ska man prövas. Så hon försöker komma undan det helt enkelt. Typiskt sossarna, det är trixare, ljugare, fifflare, det vet ni. Då ska slänga över det till Uffe så att han ska prövas först. Efter 4 misslyckade försök i riksdagen voteringar så blir det då på automatik ett extra val. Och vi vill ju gärna ha det, kan jag säga. Jag förespråkar det, hoppas det blir så, men jag tror inte de andra partierna vill, och framförallt inte de då som vann, för de lär ju då riskera att förlora. Och sossarna gjorde ju sitt sämsta val någonsin faktiskt, så att de är ju inte så kaxiga. Jo, det är de säkert ändå, men de borde ju inte vara i alla fall. Så att jag tycker att talmannen slänger fram Magda och sen får Uffe börja. Och då kommer ju centern ha sina röda linjer mot SD, eller mot oss Sverigedemokrater. Mycket löjligt, mycket tramsigt, därför att vi vet att de är ju mer höger än alla andra partier vad gäller skatter, och de är ju mer och vill samarbeta eventuellt med vänstern, som då ju vill höja skatterna mest. Men jag kan säga att jag förstår vänstern, att de stöter på och håller sina linjer. Det är klart, vi vet av egen erfarenhet tidigare att ha ett samarbete är jättebra, samordningskansli helt okej. Men att sitta med en regering och ha ministrar, det slår allt, för då äger man sin portfölj så att säga, och kan då jobba på och skynda på de frågorna mycket, mycket mer. För att inom tidigare har ju liberalerna bromsat det något enormt, även om de har gjort mycket, mycket bra och mycket gott, som tyvärr då kom in lite för sent för att vanligt folk ska han fattade. Tyvärr hann ju inte många tillräckligt förstå det innan valet, dessvärre. Så ser det ut. Så jag hoppas att de slänger fram Magda och det sen går till Uffe. Jimmy är väl tydlig med, samma som vänstern, vi vill ha minister och vi ska sitta i en regering. Så att det där kommer nu gå och löpa på en tid. Sen får vi se hur det blir. Min egna förhoppning är väl att vi inte ska få en vänsterregering. Jag har ingenting emot personligen själv. Det är klart, jag vill ha Jimmy som migrationsminister och allt där. Självklart, absolut. Jag håller med. Allting där, det ska vara med så. Men om det faller och vi står och väljer mellan att få vänsterpartier i regeringen eller att vi backar någon sorts borgerlig regering, så lutar jag väl åt det. Men förbehållet då, om vi inte är med i en regering och får ministrar, så måste får vi inte den regeringen backa en millimeter på migrationspolitik eller kriminalpolitiken. Framför allt, det är ju vårt viktigaste, det är ju därför vi finns för de frågorna, och så gärna att man skärper till det ännu mer. Det borde ju vara vårt viktigaste, alltså två viktigaste kraven vi har för att släppa fram en ny regering, om vi nu inte ska få vara med i den överhuvudtaget. Men det kan ju också bli så till sist att sossarna går fram ensamma.
Så det blir en minoritetsregering med bara sossar som sen får förhandla fritt. Kan ju också bli en, som jag sa, en borgerlig regering där SD då stödjer den på något sätt. Det är en möjlighet. Jag tror inte Moderaterna går fram helt alena. Jag vet inte exakt hur det ser ut. Eller så suddar Centern ut sina röda linjer och släpper in vänstern. Men det blir ju ingen bra regering. Frågan är hur länge den kommer hålla, om det finns en möjlighet överhuvudtaget att den skulle kunna hålla. Det blir nog väldigt, väldigt svårt. Oavsett vilket så kommer det bli så pass dåligt att till valet 2030 så behöver vi nog knappt stå i valstugorna, för att då kommer vi att vinna ändå, för att de kommer rulla tillbaka så mycket bra grejer och allting kommer att bli dyrare också för er. Många har inte förstått det innan valet, men kommer ju bli bryskt uppmärksammade på det när vi får, om vi nu får en vänsterregering, så får vi se vart det landar i. En liten ny låt här, Fight to Survive med Paul Herzog. Varsågod.

Ni lyssnar på Sverigedemokraterna Malmös närradio med mig Magnus Olsson, Sverigedemokraterna Malmös oppositionsråd. Han bjöd precis på en låta som heter Committee med från filmen Bloodsport med Jean-Claude Van Damme. Fantastisk, jag är inte skådespelare men kampsportare. Det här är väl en film av slutet på 80-talet tror jag, något liknande. Faktiskt en sann historia vad jag förstod. Numera finns det olika sådana här, vet, Fighting Guard, Ultimate Fighting och allt vad det heter. Sådana här tuffa killar och tjejer. Jag vet inte om tjejer kanske, jo, det har de också. Men i alla fall kampsportar som slåss mot varandra på olika sätt. Och det är en ring och man ska väl mer eller mindre knocka ut den andra för att vinna. Om jag inte minns helt fel så 70-80-talet en gång så var det, jag tror inte det var i Thailand, det var nog i Hongkong. Så var det, fick det vara hemligt och dolt och så vidare. Och då har olika fighters från hela världen möttes där i tävlingar som en del människor tyvärr dog och det var väldigt blodigt och så vidare. Så den filmen handlar om det. Mycket sedvärd film, så får ni ett litet tips där också om att titta. Men lite bra musik också som man kan ha när man tränar för att få lite extra inspiration. Lite häftigt faktiskt. Lite för sin tid ska man säga. Det var väl de första som höll på med det. Det var olagligt. Så att, spännande, mycket spännande film. En annan fråga som diskuteras det är ju varför vi backade i hela landet mer eller mindre, även om jag kan inte alla kommuner i huvudet, men jag har sett en del i både Halland och jag tror Småland där vi nu går in i nya styren, och någonstans i någon kommun så att vi till och med styr med Centern, så att det går, det är inte helt omöjligt om man bara vill och bjuder till. Vi tror inte att vi har gjort så mycket fel lokalt i Malmö, utan det är mycket rikspolitiken som har spilt över. Vi har nog förlorat på att inte sitta med i regeringen och ha ministrar, utan då Moderaterna framförallt har ju tagit mycket cred av det positiva som har hänt inom migrationen och kriminalpolitiken då på vår bekostnad. Ja, det kan man ju, ja, det är klart att det är jättetråkigt såklart, men det viktigaste är väl inte, har alltid varit för mig i alla fall, inte hur stora vi är utan att politiken går i rätt riktning. Men det har antagligen kostat oss, så gamla besvikna Reinfeldt-moderater har kanske hittat hem igen. Det kan vara en teori. Sen är det säkert några som tidigare kommer kanske från vänstern och sossarna som har röstat på oss som har gått tillbaka på grund av att de då uppfattat att det var en högerregering, och man har ju sagt med, här med sänkta skatter och så vidare. Så där, men jag tycker man har ju förstorat det väldigt mycket. Man går fram med miljardärskatter och sånt, vilket är rent trams, och de bara flyttar sina pengar, och samma med bankskatter och sånt har vi prövats. Det är väldigt svårt, och då flyttar de huvudkontor och så vidare. Och man vill ha det här med en karensdag och till och så vidare. Väldigt dyrt och kommer att kosta företagen mycket pengar, vilket kan, jag tror, hörs upp mot 30 miljarder om året, vilket kan innebära såklart att de också sticker eller att de i alla fall inte anställer fler folk. Så det är mycket sådana löften. Vi är helt inte negativa till det här med karensdagar faktiskt, men vi har ju sagt att det ska vara inom de yrkena, inom sjukvården, omsorgen helt enkelt, barnomsorg också för den delen. Där när de är sjuka så kan de inte jobba hemifrån helt enkelt, och då är det väl rimligt att de kan få en kompensation helt enkelt. Och vi har ju även sett över det med gäller pensioner och så vidare, att de som har haft tuffa arbete som har slitit ut dem, att de ska kunna gå tidigare i pension. Det är en fråga som vi driver. Men det enda som är fattas där är att man behöver någon form av utredning för att se vilka yrken det i så fall skulle kunna vara. Men det skulle ju kunna vara omsorgsyrken, hantverksyrken, byggarbetare och så vidare, som vi vet ju får sliter ju väldigt hårt med sina kroppar framförallt. Våra kroppar är fantastiska, men de håller inte hur länge som helst de heller, och det är väl rimligt att vi gör den möjlighet och satsar en gång våra pengar som vi har i Sverige på det. Tänkte jag, tror vi är 30-40 miljarder, om jag minns fel, det kan vara 50 också, som vi skänker olika bistånd och så vidare till länder som många gånger är korrupta och som sen inte vägrar att ta emot sina invånare, höll jag på att säga, eller de som kommer därifrån när de ska utvisas och så vidare. Så det är mycket att göra, det finns mycket att fundera kring det. Men sen hörde vi också mycket i valstugan här lokalt att det var ju de som bor i våra utanförskapsområden, oftast var det väl det, som trodde att de tidigare vann, så dagen efter skulle alla de skickas hem. Vilket är ju en ren lögn givetvis. Det är klart att vi vill ha skärpta krav, vi vill ta bort sådana här permanenta uppehållstillstånd och så vidare. Att antingen är man tillfälligt av en tid,
på olika anledningar. Det kan vara för att man jobbar till exempel. Eller så blir man då rimligtvis efter ett hårt test medborgarskap och att man inte är gängkriminell och så vidare, så kan man då få möjlighet till ett medborgarskap om man vill det. Och man kommer, ja, det är ju redan på gång, man skärper upp krav för anhöriginvandring och så vidare. Alltså massa sådana grejer som kommer ha en väldigt stor effekt. Men det har inte gått hem där helt enkelt, det har inte nått ut med det. De trodde att de skulle utvisas, och det är ju ingen risk om man är här. Om man klarar papper och laglydig skötsam så kommer man ju inte att utvisas givetvis. Det är ju mycket enkelt, men det var en svår puck. Man hade väl fått för sig, det blev väl uppmärksammat någonstans i Skaraborg där vi hade någon reklam på någon bussar där att de skulle flyga hem till Somalia och så vidare. Jag kan förstå den retoriken, det är typiskt när man kanske är lite yngre och så. Men det är bara att inse att den har slått fel. Det kan vara en anledning till varför de mobiliserade mer än tidigare. Sen har vi det här med slöjdebatten. Vi har ju tidigare sagt nej till burka och niqab givetvis, och drivit att inom skola och förskola och så vidare att där då man ska ha slöja. Men när man är myndig så kan man få göra lite vad man vill. Den retade upp många. Det var många som sa till oss att vi håller med er. Vi vill inte ha extremister här. Vi tycker inte om hedersvåld. Vi tycker inte om könsstympning. Det ska vara hårda straff mot det. Utvisningar om bryter mot det. Vi vill inte ha extrema imamer här, sånt. Ut med dem och så vidare. Men rör inte slöjan. Och det är de som tycker, ja, men lika bra att gå all in. Är slöjan viktigare än någonting? Ja, är okej. Vissa tycker det. Jag har själv en liten annan uppfattning där faktiskt, just i den frågan. Även såklart, om jag är väldigt tydlig med att vi ska vara tydliga med alla som kommer hit, att det gäller svensk lag, svenska värderingar. Det gäller, religion är en privat sak och styr inte vårt samhälle. Det ska vara viktigt. Då är det då extrema, i olika former av extremister givetvis, så ska de ju slängas ut helt enkelt i vårt land. Det har vi inte här att göra. Så att där, egentligen kan man komma åt mycket på det sättet. Det har varit mycket snack om återvandring och så vidare, och försöka premiera det. Det kan man ju göra. Än så länge så vill man göra det frivilligt. Jag tror inte någon vill börja massutvisa folk hur som helst. Utan jag tror att det räcker med att man skärper upp olika bidragssystem helt enkelt. Man kan säga mer eller mindre att man inte gör det lönsamt helt längre att bo här i Sverige eller vara här om man har för avsikt att inte bli en del av samhället. Och att man inte arbetar och sköter sig helt enkelt. Då kan man inte vara kvar. Vi har ju tyvärr här många Malmö som lever utanför skap. Som lever här och lånar vår välfärd och är här helt enkelt. Men förlåt, ursäkta. Men bryr sig inte så mycket om Sverige och svenskarna och vår framtid här. Man tänker mer på Palestina. Så när då vänstern rekryterar gamla nyansare som går runt och knackar dörr i de områdena och sånt, och berättar det här med ena med det andra, lovar de moskéer och allt möjligt sånt här. Så är klart att då vaknar de ju lite grann till liv helt enkelt. Och det var ju inte bra. Helt enkelt. Just där man tycker Palestina är viktigare än Sverige, ja, men då kan man tycka åk då till Palestina. Eller förstå att sätta in i svensk politik och liksom kämpa för det. Vi förstod ju också när vi stod i valstugorna att många av dem känner inte till vänsterns politik. Man ska byta kön många gånger du vill och olika satsningar på Pride och sådana saker som inte alls går hem hos dem. Många av dem är ju konservativa om du pratar från MENA-länderna, alltså från Afrika och Mellanöstern och så vidare. Så där finns väl möjlighet att ha en bättre kommunikation med dem. Samtidigt ska vi inte glömma alla andra väljare. Men jag tror de är nöjda om vi har en skärpt migrationspolitik och en bra kriminalpolitik. Utvisar de som inte ska vara här till exempel. Sen var det här med tonårsutvisningar som blev jättestor och en jätteliten sak egentligen. Det var ett par hundra eventuellt som var berörda, flera hundratusen. Som egentligen var gammal politik som infördes redan 2016 och 2021, men som implementerades med lite hårdare krav då nu under tiden. Och det har ju förvånat dem på Migrationsverket, sånt också att det här blev en stor debatt och diskussion, för att det har ju legat fast sedan tidigare. Och man hade väl också blivit uppmärksammade på de olika partierna, både denna regering och föregående, att det kunde vara, när man gör det här för snävt, att det kan slå mot vissa. Och det hade man redan börjat fundera på, att ja, hur kan vi skruva detta på ett bättre sätt. Sen fångade ju vänstermedia upp detta, Aftonbladet, blåste upp det. Och sossarna som hela tiden har varit för detta, ända fram till Aftonbladet skrev om det. Helt plötsligt svänger de och så blåser media upp detta. Och det har skrämt upp jättemånga. Och vi vet ju också att en del av de som var berörda, de har ju levt här under den här snälla, skötsamma, slappa migrationspolitiken. Och jag läste om någon familj på en webbkanal som heter 100% med Henrik Jönsson, att det kunde ju vara upp
någon familj, hade väl föräldrarna hade ju upp till 50 tidigare utvisningsbeslut. Och då kan jag ju tycka, har man skitit i det tidigare så får man väl helt enkelt skylla sig själv att man har stannat kvar trots att man inte ska vara, eller har rätt att vara här längre av olika anledningar. Och sen var det här med spårbyten och sånt här. Så det var ju massa klur där helt enkelt. Men det är väl en liten snabb analys och... En annan grej som vi också tycker är viktig, och det förstår jag många jag pratar med tyckte också är viktig, och nu pratar om från Mellanöstern och så, att de vill ju också att vi ska inte ha liksom moskéer här som finansieras av diktaturer eller islamistregimer och så vidare. Så det ska vi inte ha, de ska inte få vara här och de ska redovisa tydligt vad de får sina pengar för helt enkelt. Så att, jag tror, börjar man skruva på alla de här grejerna så behöver man inte ha bussreklamer med flyg hem till Somalia och förbjuda slöjor och så vidare. Jag tror, gör man det så kommer man väldigt långt på vägen tror jag. För att vi kan ju alltid liksom fundera, jag står ju upp för det att vi ska också erkänna det på sig, det är en självklarhet. Det finns svenskar, det finns ett svenskt folk och det finns många av oss som har bott här flera generationer. Det finns och det ska vi vara stolta för och stå upp. De ska vi inte heller glömma och vi ska kämpa för det givetvis. Samtidigt som man gör det så måste man ha två tankar i huvudet samtidigt, att hur vi än vänder och vrider på det så har det varit massinvandring, vårt land har förändrats, demografin har förändrats och så vidare. Vi ser ju framförallt det här i Malmö givetvis. Men viktiga för oss, oavsett hur det blir med regering och ministerposter och allt så vidare, så tycker jag att kör på det, kläm åt de extrema, skärp till migrationspolitiken så långt det är möjligt. Den är redan jätteskärpt, det går säkert att göra lite till om man vill. Och fortsätt med bekämpandet av de kriminella gängen. För att då fick man ju läsa om innan valet här, olika medier, att polisen då som avlyssnar de här då på olika sätt har ju fångat upp att många kriminella gäng och gängledare nu, de har ju sett att Sverige är inte någonting att vara i längre, utan de byter arena helt enkelt. Andra länder satsar på istället, för Sverige har blivit mer. Försöker bekämpa det mer än vad vi gjort tidigare. Så att mycket sånt är jättebra, men kom helt enkelt inte fram och slog inte riktigt igenom i mediebruset. Även jag tyckte att vi gjorde vad vi kunde, men vi har ju det här mot att vi är svårt att nå ut till folk och medierna äger och medierna styr, framförallt Dagens Nyheter och Sydsvenskan här lokalt. De skrev ju massa olika artiklar, olika ledare och sånt här, skribenter och sånt de har som är så jävla vänster. Så att det är sjukt va. Och de har säkert lurat, skrämt folk, påverkat dem helt i onödan. Och de tidningarna nu driver den här tesen om att vänstern ska vika sig och de vill ha sitt mittenrike och så vill de ha sin kära sosse Magda som styr. Så känner medierna sig, Sydsvenskan om sig, trygga. Mycket tråkigt faktiskt. Så att jag måste säga, min inställning till dem har väl aldrig varit bra, men har verkligen försämrats faktiskt. Och vi tänker lokalmedier här, Sydsvenskan. Mycket, mycket tråkigt att det är så faktiskt. För de kunde väl varit lite opartiska. Jag läste nu till exempel om vi fick ett nytt styre här i regionen, eller förnyat styre för det blågula. Någon skribent där skrev ner det som 17. Åh, nu ska SD få mer inflytande där och sitta med i styret. Åh, där jobbar massa utlänningar inom vården. Åh, då ska alla de åka hem och sånt. Initiera sådana saker. Va? Jag tycker det är helt sjukt. Det är ingen som har sagt det. Att där är skötsamma människor ska vara kvar givetvis så länge som det går där på sig. De är ju välkomna, de som arbetar och kämpar för oss och bidrar till samhället som alla vi andra. Har det sen blivit då på grund av skärpningar att vissa då hamnar i kläm på olika sätt, ja men då får man ju titta på det enskilda fallet. Är de laglydiga, de är skötsamma? Ja, de hade 5:e utvisningsbeslut sedan tidigare, men man gör kanske en helhetsbedömning att det är, vi har bekostat deras utbildningar med, ja men då är det kanske rimligt att de stannar. Och det här är en gång, det är inte jättemånga människor. Man kan nog räkna dem på 10 ändå. Men så är det inte. Så att det är mycket sånt man kan tänka på och fundera över. Ja, och vad det sen landar, det vet vi ju som sagt inte. Det som dock är klart är ju att vi kommer ju fortsätta kämpa. Det kommer ju bli här nu precis efteråt. Nu är det en massa andra saker som ska göras. Man ska besätta olika politiska poster och platser och olika samarbeten ska formeras och så vidare och så vidare. Så att det är det som är fokuset nu, och sen efter det kommer det bli budget som drar igång här nu i mitten på oktober, budgetarbetet, och sen minns jag inte, men det är slutet på november så ska det också klubbas i kommunfullmäktige. Men som jag sa tidigare, tyvärr har vi nu ett vänstermajoritetsstyre i Malmö, så de får ju igenom det de vill.
eftersom de har just majoritet. Tråkigt, tråkigt, tråkigt. Men det är bara att fortsätta att kämpa och det kommer vi att göra. Undertecknaren har också lite idéer om hur han ska göra det. Försöka göra det ännu bättre än förra gången. Även om vi hade faktiskt den mest omfattande satsningen på valrörelsen som vi någonsin har haft. Det är kopplat både till fotarbete och olika digitala kampanjer och utskick och så vidare. Men det räckte ändå inte hela vägen. Lite bittert och trist och sådär. Men ja, det är skam den som ger sig. Om man ger sig och vill lägga sig ner, det är helt okej. Då får i så fall givetvis någon annan ta över. Men Sverige och Malmö är ju fortsatt värt att kämpa för. Det är ett fantastiskt land och Malmö är ju på många sätt en fantastisk stad som tyvärr då lider under det socialistiska våta filten som ligger över oss och kväser oss. Tråkigt, tråkigt, tråkigt. Men det är som det är och vi får kämpa vidare. Och jag kommer ju fortsätta som jag sa tidigare 4 år till. Och tackar så jättemycket för det och tackar för alla kryss också som jag har fått. Jag vet inte, det var 2 500 någonting sådär. Fantastiskt, fantastiskt, jättekul. Med det så bör det närma sig slutet här på min veckas radiosändning här. Tackar en gång så mycket alla våra väljare, först och främst alla våra medlemmar och politiker för ett gott, väl genomfört arbete och kampen eller kämpandet mot socialismen i Malmö fortsätter. Med det, en gång, tack så mycket på återhörande. Vi hörs igen och jag avslutar här med Kenny Loggins Danger Zone. Varsågoda. Hej hej, ta hand om er.

Välkomna till Malmölistan och Malmölistan Radio. Jag är som vanligt Nils Littorin, partiledare och numera också kommunfullmäktige ledamot. Vi fick ju 2 mandat i valet i Malmö och återigen ett hjärtligt tack till alla lyssnare som röstade på mig. Tyvärr så blev ju styret inte det vi alls önskade, utan det blev en majoritet bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vad det ser ut just nu. Det kommer att betyda en skattehöjning med 30 öre per månad för alla som har en beskattningsbar inkomst. Det vill säga de som arbetar och gör rätt för sig kommer att straffas av det nuvarande styret, medan de som går på bidrag och som inte vill jobba och som befinner sig här av skäl som jag kan ifrågasätta, de kommer att få lov att belönas genom utebliven bestraffning, om man säger så. Och antagligen kommer de få ännu mer bidrag av Socialdemokraterna och Vänstern. För det är ju så de arbetar. De ger människor bidrag för att köpa upp dem och få deras röster. Men vi i Malmölistan kommer inte att hänga läpp eller vara besvikna och sura. Utan vi kommer att glädjas och ta med oss de över 8500 rösterna som vi fick in i den här mandatperioden som vind i seglen och som eld i baken på oss själva. För nu har vi ett ansvar att förvalta det förtroendet som folket i Malmö har givit oss. Och vi kommer kämpa stenhårt för att påverka politiken i rätt riktning. Hur gör man det när man är i opposition? Ja, eftersom vi inte kommer att kunna få igenom sannolikt särskilt många av våra egna förslag, åtminstone inte om det här styret av S, V och MP håller i sig. Det kan ju spricka och då blir det plötsligt roligare. Då har vi mycket större möjligheter. Men om de lyckas hålla sams sinsemellan så blir det svårt för oss att få igenom förslag i kommunfullmäktige. Men det betyder inte att man inte kan påverka politiken ändå. Därför att vi lever i en demokrati. Vi har mötesfrihet, vi har yttrandefrihet och vi kommer att gå ut till er medborgare i Malmö och mana er till protester, till att fatta makten i era egna händer. För det är ni som fortfarande har makten, och även hårdnackade, hårdhudade, psykopatiska och inkompetenta och lata politiker i Socialdemokraterna kommer att kan påverkas av en folklig opinion. Det har vi sett otaliga gånger genom historien. Problemet är ju dock att det svenska folket ligger och sover hemma och använder inte de demokratiska fri- och rättigheterna på det sätt som de är tänkta. Det vill säga att göra sin röst hörd och gå ut på gatorna och demonstrera och skriva insändare och trycka på och kontakta politikerna och liksom pressa dem i rätt riktning. Därför att även de här inkompetenta politikerna är ju känsliga för kritik. De är känsliga för en folkopinion. Därför att om de blir allt för impopulära, då riskerar de ju att förlora sina platser vid nästa val. Och det vill de naturligtvis inte. Så därför så måste politikerna alltid balansera sin egen vilja att förstöra Malmö mot folkets vilja att bevara det som är bra med Malmö och att förbättra Malmö. Vad jag kort sagt vill säga med detta är att även om Malmölistan kommer ha just nu begränsade möjligheter att

driva igenom våra viktiga reformförslag i kommunfullmäktige så betyder inte det att man ska lägga ner vapnen och sätta sig och vila i 4 år. Tvärtom så kommer vi ha slagläge nu mot SVMP-styret. I frågor om invandring, i frågor om trygghet på gatorna, i frågor om parkering och trafikkaoset, om våldtäkter i hemtjänsten etc. etc. Det är nu som det riktiga arbetet börjar för att slutligen få bort de här idioterna från makten. Och där återigen vill jag bara påminna er som lyssnar om att ni har makten i era händer. Gå med i Malmölistan. Ta kontakt med oss. Ta kontakt med era grannar, era vänner. Gör något. Kontakta politikerna. Ställ frågor. Var jobbiga. Ge er inte. Jag hoppas ni förstår vad jag menar. Och vi i Malmölistan, vi kommer att vara en kanal. En möjlighet för er som vill förändring. Och förändringen börjar på basnivå. Och vår ambition nu, det är att underlätta den här förändringen genom att bilda lokala grupper ute i bostadsområden där Malmölistan har många medlemmar och där vi har ett starkt stöd. Och på gräsrotsnivå engagera människor för förändringar där man bor och eller där man arbetar. Det kan vara på arbetsplatser också. Vi vill att människor ska komma i rörelse. För det enda som är konstant i världen, det är rörelse och förändring. Det är det enda som är konstant i människovärlden. Det vill säga, du som lyssnar kan bli en del av förändringen. Du kan bli en del av rörelsen mot något nytt, mot något fint, mot något vackert, mot ett samhälle där vi respekterar varandra, mot ett samhälle där barnens behov sätts främst i skolan, i förskolan, i tryggheten på gatorna, i stadsplaneringen, där äldre människor behandlas med den respekt som de förtjänar. Där de får en trygghet både vad gäller pension och äldreomsorg. De här frågorna är ju inte omöjliga att genomföra. Jag är gammal nog att komma ihåg ett Sverige där mycket av detta låg på plats. Där det fanns relativt lite att klaga på. Men det Sverige är borta. Det har försvunnit ur våra händer därför att folket har legat och sovit. Folket har låtit inkompetenta, korrupta makthavare ta över och roffa åt sig och sälja ut och öppna upp gränserna för människor som kommer hit och plundrar vår ekonomi. Så att det är dags att vakna, svenska folk. Det är dags att vakna, Malmö. Det är dags att ta makten i våra händer. Den finns där. Så att håll utkik efter Malmölistan. Delta i våra aktiviteter som brukar annonseras på Facebook och på radion. Vi kommer att ha 2 stycken möten nu för intresserade människor som vill bli medlemmar. Den 6 oktober klockan 19, det kommer ju då att redan ha ägt rum när det här avsnittet sänds. Men nästa möte blir den 21 oktober klockan 19 på Ungdomens hus, Norra Skolgatan 10B i Malmö. 21 oktober klockan 19, Norra Skolgatan 10B. Ni är varmt välkomna på ett informationsmöte om Malmölistan. Och med de orden så kommer jag nu att sända en andra halvan av en intervju som gjordes med mig av Guldtand Podcast. Kommer efter musiken.

0: I Malmö så hade vi då det här, har de något som heter det romska rådet, som är en kommunal nämnd som styrs av en socialdemokratisk kvinna som heter Alani Lubani. Och hon, det här romska rådet kostar då 5 miljoner kronor om året och ska arbeta med romsk inkludering. När de har blivit granskade så har det framkommit att hälften av ledamöterna i det romska rådet var kriminella, hade ett brottsregister. En av dem var att betrakta som yrkeskriminell och hade blivit dömd för stöld och liknande brott varje år i typ 10 års tid. Och den här personen sitter som avlönad, arvoderad av kommunen som liksom expert i det romska rådet. Så vi betalar ut arvoden till yrkeskriminella människor som ska lära oss svenskar om inkludering.
1: Den är sjuk på riktigt alltså. Och att du har bevis på det, det är helt otroligt hur du har kommit igenom alltså.
0: Det är ofattbart. Ja. Men så är det. Och det romska rådet har också avslöjats med att människor som har varit centrala där har avslöjats med att delta i parallella rättegångar, parallell rättsskipning i ett våldtäktsfall av en ung flicka. Och det ska ha delvis varit inne på de här, man har haft den typen av möten och samtal inne på romska rådets lokaler. Och istället då för att liksom bara stänga ner verksamheten som uppenbarligen är helt destruktiv, så fortsätter man och ger nya anslag i mångmiljonklassen. Och återigen så är det då inte enbart romer som arbetar där, utan en hel kader av svenska tjejer och killar som har fått anställning för att jobba med de här frågorna på de här mycket tveksamma sätten. Och där ser vi hur det här liksom invandringsindustriella komplexet, hur det ser ut i praktiken.
1: Mm. Ja, okej. Ja, det är en nöt som du bör knäcka. Jag bara tänker på det. Jag är lite nyfiken på det där. Om vi säger hypotetiskt att du skulle få makten och du ska göra en bedömning på det vi pratade om innan, bra och dåliga invandrare, vilka som ska vara i Sverige. Hur lättast kan man göra en sån bedömning, tror du? För det har jag fan inget svar på själv. Utan jag vet ju att jag är helt inne på det som du säger, att det finns bra invandrare och dåliga invandrare. Det är helt naturligt. Men hur fan skiljer man ut det på ett bra sätt om man får makten och lösa det problemet?
0: Först kolla brottsregistret, det är nummer ett. Nummer två, kolla vad har de gjort sedan de kom hit. Mm. Har de kommit hit för det första på rätt grunder? Har de ljugit? Har de hittat på? Har de kommit hit för att leva på bidrag? Det kan man ju gå igenom och se, hur mycket har du liksom bidragit? Hur mycket har du bara gått på bidrag i 20 år?

0: om det är folk på väg hit, säger vi, som ska komma hit, alltså som vi ska ta hit och sen så ska det diskuteras då med, alltså de har precis kommit till Sverige. Hur gör man den bedömningen innan de ens har kommit in i Sverige, om de är skötsamma eller inte?
1: Alltså, jag tycker inte vi ska ta emot fler.
0: Nej,
1: jag tycker vi skulle stänga gränsen. Alltså, Sverige har tagit emot alldeles för många på alldeles för kort tid.
0: Mm.
1: Vi klarar inte att absorbera fler människor från, åtminstone inte utanför, låt oss säga utanför Europa. Vi har ju fri rörlighet inom EU. Så att man har ju rätt att resa fritt, relativt fritt mellan EU-länderna, va? Och det finns särskilda lagar och avtal som styr det.
0: Mm.
1: Men de avtalen och lagarna finns ju inte med länder i Mellanöstern eller i Indien eller Pakistan eller andra länder. Utan där har ju Sverige rätt att bestämma vem som ska komma hit och inte. Och ta hand om våra egna pensionärer, våra egna barn först, innan vi kan då eventuellt hjälpa fler utifrån.
0: Mm.
1: Så att hade jag fått bestämma, låt oss säga att jag hade kommit in i en position där jag hade haft ett mandat från folket, så skulle jag ju säga att ni får göra vad ni vill med, liksom, låt oss säga, ja, vad ska vi hitta på? Men gör vad ni vill, men stäng gränsen tills vi har fixat Sverige.
0: Mm. Ja.
1: Och det borde SD ha gjort när de kom i samarbete med Tidöpartierna. De var det största partiet i det samarbetet. Och varför röstade folk på SD? Jo, därför att man ville ha en förändring.
0: Mm.
1: Och då borde de sagt från början att gör vad ni vill med trafiken och skolan och allt detta. Men en sak ska ni ha klart för er. Nu stänger vi gränsen. Punkt slut.
0: För att gå in lite på personliga åsikter då. Det brukar vi inte ha den här podden. Men tycker du att SD är ett bra parti verkligen?
1: Nej.
0: Nej, bra. Tack. Då kan vi inte diskutera vidare det, men jag tycker att de har ju kört rätt mycket valfläsk, alltså. Det är ju inte mycket de har hållit som stämmer, alltså. Jag hoppas att folk ser det där och väljer.
1: Och anledningen till att jag inte tycker det är ju att de har svikit. Jag tycker att SD, när de kom upp, de satte fingret på frågor som var viktiga att diskutera, som ingen annan ville diskutera.
0: Mm.
1: Så att de har bidragit till den svenska debatten på ett sätt som är oerhört viktigt, att lyfta känsliga frågor. Men när de väl har kommit in i maktens korridorer så har de svikit. De har svikit i invandringsfrågan, de har svikit om EU, de har svikit om NATO. Tre helt centrala frågor tidigare för det partiet, utifrån att kalla sig då ett nationalistiskt eller ett parti för svenskar och så vidare.
0: Mm.
1: Så att jag upplever att de, precis som de andra partierna för övrigt, har svikit oss.
0: Mm. Nej, jag är helt enig. Jag är helt enig med dig. Alltså, det finns inget parti nu som har gjort något superbra, tycker jag inte.
1: Varför kan man inte fixa tågen i Sverige? Varför kan inte tågen gå i tid? Varför kan inget parti bara säga att okej, vi är ett i-land, ett utvecklat land, Sverige. Holland klarade, Schweiz klarade, Japan klarade. Varför kan inte bara tågen gå i tid någon jävla gång så att man kan resa i det här landet?
0: Mm.
1: Varför kan inget parti fixa det bara? Det är klart att vi kan. Det är väl inget svårt om andra jämförbara länder klarar det?
0: Nej. Nej, det,
1: alltså det
0: borde
1: det
0: inte vara.
1: Det partiet som säger att tågen ska gå när de säger att de ska gå och vi ska fixa det, och som gör det, de hade fått mitt stöd. Alltså, jag älskar att åka tåg. Jag är för kollektivtrafik. Jag tycker det är mycket behagligare att åka tåg än att åka bil, men det går ju inte idag. Du kan inte åka, du får ju ångest när du ska beställa en tågbiljett, för du vet om att du kanske kommer fram nästa dag eller inte alls.
0: Mm. Ja, det är någonting som jag åker aldrig tåg, så det är någonting som jag har missat, att det är så pass katastrofalt då med
1: tågtider. Det är total, total respektlöshet mot resenärerna, total alltså vi har 20 000 pendlare in till Köpenhamn från Malmö. Och denna sommaren har varit katastrof för dem. Mm. Ett haveri liksom. Det går inte att beskriva knappt i ord hur dåligt det sköts, va? Och det är bara, det är liksom under all kritik. Och Sverige har ju valt att med berått mod stycka upp järnvägen på typ 200 olika så kallade aktörer som sitter och håller i olika kontrakt och strider med varandra i domstol vem som ska göra vad. Men i de här länderna där tågtrafiken fungerar, där har man ett helhetsansvar både för tågen och järnvägen. Det är inte 200 olika aktörer liksom som kan skylla på varandra. Utan du har ett helhetsansvar, du är punktlig, du kommer med 99% följer du tidtabellen. I Sverige är det kanske 70-80% i bästa fall.
0: Mm. Ja, det är inte bra. Det är inte bra. Jag ser också att du, det är något i den här senaste klipp så konfronterar du... jag tror han är en socialdemokrat, jag har inte riktigt koll på det, men då diskuterar du just om alltså reseersättning för färdtjänst och såna här grejer som du tar upp med någon, och det känns också som ett problem som man försöker sopa under mattan, och att du skulle ha fel där även att du kommer med fakta. Kan du kommentera lite det här klippet som rullar runt just nu?
1: Ja, det är ju färdtjänsten i Malmö har man då försämrat på flera punkter. Både vad gäller då människor som åker utanför Malmö, som har blivit mycket, mycket dyrare. Men också människor som har behov av färdtjänst i sin dagliga verksamhet, så att säga. Så har man försämrat kraftigt för dem, och de måste anmäla en månad i förväg alla sina göromål för att få komma med på de här färdtjänstturerna då. Och man har begränsat antalet gånger som de får resa med färdtjänsten innan det börjar kosta väldigt mycket pengar då. Mm. Så att jag har ju pratat med en rullstolsburen kvinna som har berättat för mig hennes vardag, att hon känner sig som en fången i sitt eget hem. Att hon är liksom en kommunal fånge. Och det är en människa som har arbetat hela sitt liv, drabbats av svår reumatism och som inte längre kan delta i samhällslivet. Gå på teater, åka ut och handla på samma sätt som oss andra, som är självklart för oss som är friska. Mm. Men det är något som Socialdemokraterna har gett sig på. Och det är det som också är slående med att de gång på gång får förnyat förtroende i Malmö, trots att deras politik försämrar för just de grupper som traditionellt har röstat på Socialdemokraterna. För knegare, arbetare, för pensionärer. Det är de. Kan ta många exempel, men färdtjänsten är ett exempel. Just nu håller man på att chockhöja arrendena för de som har kolonistuga. Så att de under en femårsperiod kommer få fördubblade kostnader. Och vem är det som har en kolonistuga? Jo, det är någon som bor i en hyreslägenhet eller en billigare bostadsrätt och som unnar sig själv på sommarmånaderna att i stan ha en kolonistuga. Det är inte rikt folk. Det är arbetare, pensionärer och barnfamiljer liksom. Mm. Det ska man höja. Trafiksituationen, avgifterna för alla som har bil, hantverkare, folk som behöver bilen till jobbet. Där har man chockhöjt parkeringsavgifterna, vilket är en av de absolut viktigaste frågorna i Malmö nu. P-avgifter.
0: Mm. Ja,
1: det är ju en så kallad... Alltså, Socialdemokraterna för och vänstern, om man tittar längre tillbaka historiskt, så var de för någonting som, och införde också på bred linje, någonting som kallas för progressiv beskattning. Vet du vad det är?
0: Nej, det gör jag inte, så det kan du gärna förklara för mig.
1: Det är alltså att när den som har högre inkomst betala mer, inte bara i rena kronor utan också procentuellt jämfört med någon som har låga inkomster. Mm. Det kallas för progressiv beskattning och det är ett omfördelningsverktyg för att skapa jämlikhet i samhället. Men det Socialdemokraterna gör idag, det är det motsatta, det är regressiv beskattning. Det vill säga att de som har låga eller medelinkomster betalar procentuellt mycket, mycket högre än de som har höga inkomster. Och där är parkeringsavgifterna, som jag betraktar som en skatt på bilister, ett tydligt exempel på det.

0: Jag har pratat med många människor som har varit tvungna att sälja bilen för de har inte råd att ha kvar den när det är så dyrt att parkera, och samtidigt som då hyrorna chockhöjs och allting blir dyrare i samhället generellt med inflationen, så blir bilen då, den blir till slut bara en lyx för sådana extremt välbärgade politiker som Andreas Schönström själv, som har två bilar, bor i en villa en bit utanför centrum där han har gratis parkering. Mm. Schönström är då Malmös stark man, socialdemokrat.
1: Ja, det är skrämmande det du säger, och sådana här grejer som du tar upp här, det är ju jävligt bra att du gör det, för att det tror jag inte alla, alla är ju inte med på detta hur det ser ut, och kan man då få såna här, sån information från dig, så är det fler som kan reagera och tycker att det här är värt att fortsätta gå igenom, så att det är bra att du tar upp det. Jag såg också att du nu senast var ute och viftade med en matlåda från Leif Mannerströms kollektion, och att det skulle bytas ut mot till pensionärernas mat då. 39 kronor eller vad du sa skulle en portion kosta. Det är också helt sjukt att de inte ska få lagad mat. Vad beror det på?
0: Ja, det är ju en sak då vad kommunen själva säger att det beror på. Alltså att de vill ha frysrätter till de som är beroende av hemtjänst istället för att de kan få lagad mat från restauranger i Malmö. Vilket de ju har fått tidigare, eller inte fått, de har fått betala för det. Men det hemtjänsten har gjort är att de har burit hem grejerna, den varma, nylagade maten till pensionärer som är beroende av hemtjänst och inte själva kan ta sig ut så lätt. Det är bara det hemtjänsten har gjort, men det ska man då inte få göra. Och det skälet som de anger det är att det, vi ska inte vara en Foodora-service typ. Och att det skulle vara något problem med mathantering. Men för mig är det bara svepskäl. Det här har fungerat jättebra tidigare. Och det här är någon typ av missriktad besparing. Så att, för att hemtjänstpersonalen då ska göra andra saker. Men vad är viktigare, eller vad är viktigast för dig när du är i princip är i stor utsträckning bunden till ditt eget, till din egen lägenhet, och du har väldigt svårt att komma ut för att du är gammal och sjuk, du kanske inte har så många som kan besöka dig och ta med dig ut. Maten blir då helt plötsligt exponentiellt viktigare. Därför att det är liksom en av de få njutningarna som du har kvar i livet. Och du är kanske van vid att ha just husmanskost. Varmt lagad, nylagad husmanskost. För du har tidigare klarat av att laga det själv. Men det gör du inte längre.
1: Nej.
0: Och det är samma sak på sjukhuset. Så är maten jätteviktig för de som är inlagda. Att de får i sig tillräckligt med näring. Så att de inte går ner i vikt. Undervikt hos gamla och sjuka är jätteallvarligt problem. Och om du till exempel har ett sår på benet, vilket är jättevanligt för, liksom, om man är diabetiker och så vidare. Så om du inte får i dig tillräckligt med näring så läker ju inte det.
1: Nej, det är helt korrekt. Bra svar. Det förstår jag ju, för det är samma sak. Jag har ju själv provat såklart att äta de här frysrätterna. Du är typ mätt typ 15 minuter liksom. Det är liksom, det finns inte mycket näring i de rätterna, och det läker ju ingen kropp eller själ att äta sån mat. Och nu vet jag inte ens, det kanske du har koll på. Jag vet faktiskt inte det, men vet du då en person som har hemtjänst då, som du säger, och få hjälp med maten. Är det frukost, lunch, middag, kvällsmat, eller hur fan portionerar man ute där hos dem? Eller får de bara ett mål om dagen och resten får de klara själva, eller vadå?
0: Det är nog väldigt olika från person till person. Okay. Vad de har. Okay. För liksom vad de får för hjälp av kommunen, så att säga.
1: Ja. Om vi säger så här då, du ska berätta för folket varför man ska rösta på Malmölistan. Om du får makten där nere, vilken förändring kommer vi se?
0: Alltså, varför du ska rösta på mig om du bor i Malmö, det är för att du behöver mig. Du kanske inte tycker om mig personligen för att jag är väldigt kritisk eller väldigt intensiv och hoppar på politiker på gatan som inte andra människor gör. Men ärligt talat, ni behöver mig, för att det finns ingen annan som ställer de här frågorna. Det finns ingen annan som avslöjar korruptionen, som avslöjar missförhållandena inom den kommunala välfärden och som ställer politikerna till svars på allvar. Så att det och en sån opposition behövs för Malmö och behövs för demokratin. Den oppositionen som vi har är totalt tandlös. Den är lika lat och inkompetent som de här sossarna som styr. Därför att det enda problemet för oppositionen är, det verkar vara att de själva inte får lov att styra. Men de verkar inte vara investerade i Malmö. Liksom, jag har barn i Malmö. Ska jag låta dem växa upp med en massa knarklangare på torget? Ska jag låta dem växa upp i en stad där du inte kan släppa ut barnen för att det är en massa kriminellt drägg på gatorna? Alltså det är ju sådana saker som driver mig. Inte att jag har ett bra jobb, jag har en bra lön. Jag behöver inte detta för min karriär. Tvärtom så skulle jag nog säga att det kanske inte är den bästa karriärmovet för mig att vara så offentlig med mina åsikter, men skitsamma. De här andra politikerna, de får ju betalt av dina skattepengar för att sitta och fisa på arbetstid och sitta och fika och liksom åka jorden runt och prata om klimatet. Det är vi som betalar det. De hade en demokrativecka i Malmö som kostade 8 miljoner kronor, där politikerklägget och en massa journalister och tyckare var inbjudna.
1: Nej, det är skrämmande alltså. Det är skrämmande. Och det, att du inte får något betalt för ditt jobb du gör, det är ju helt sjukt. Sen undrar jag lite där. Vad då skapar problem, dina åsikter? Vad är det för känslig åsikt som du har? Du har väl inget känsligt, eller vad då?
0: Jag tycker inte det. Nej. Men jag vet att jag har många åsikter som betraktas som kontroversiella. Jag tycker inte de är det egentligen. Jag tycker det är sunt förnuft.
1: Okej, okay. Jag märkte ingenting. Men då är det någon jävla känsliga eller känsliga folk då som... jag tror mer politiker som börjar bli lite rädda för dig, att du kommer nå längre än vad de hade räknat med. De trodde du var en liten fjäder i början, men nu börjar ju folk ansluta bakom dig. Så att det kanske är mer så att de är lite rädda och försöker vända och vrida på att du ska vara farligare än vad du är och hemskare. Kanske.
0: Ja, kanske det.
1: Ja.
0: Och jag menar vad är det? Tänk långsiktigt också. Alltså, vad är det för ett samhälle vi håller på att få i Sverige? Vi pratade om tågen. Den funkar inte. Funkar polisen?
1: Nej.
0: Polisen fungerar inte.
1: Nej.
0: Funkar sjukvården?
1: Nej, inte vad man hör i alla fall. Så ska den ju inte fungera.
0: Den funkar inte som den borde.
1: Nej.
0: Finns det skolan? Funkar den liksom? Nej, på det sättet som inte. Definitivt inte.
1: Nej.
0: Så att alla våra samhällsinstitutioner håller ju på att vittra sönder och tappa de funktioner som en gång gjorde vårt samhälle så starkt och så välfungerande. Mm. Du vet inte när tåget kommer. Du får ingen du riskerar att inte få någon hjälp om du gör en polisanmälan. Sjukvården kan du bollas runt i och inte få rätt hjälp heller. Och så vidare och så vidare. Alltså, det behövs någonting nytt i det här landet, och det finns ett sug efter någonting nytt, någonting genuint, någonting ärligt, personer som drivs av en vilja till förändring och förbättring, inte för sig själva utan för alla.
1: Och det är där du kommer in?
0: Det är där jag kommer in.
1: Mm.

0: Du räknar upp massa grejer också som inte fungerar, bla bla bla. Men det kostar pengar. Vart tar pengarna vägen? Det är det som är problemet, att det går ut pengar till alla de här grejerna gång på gång på gång. Men vart tar pengarna vägen? Det är det som är frågan. Roffar politikerna åt sig dem, eller vad fan tar pengarna vägen? För jag vet ju att det har ju också diskuterat det här med statyer och skit överallt som kostar miljonbelopp liksom. Är det sånt vi lägger pengar på istället, eller vad är det som händer? Ja,
1: det är ju det bland annat.
0: Ja.
1: Det är bland annat just till exempel på Malmös sjukhus köper in en gran för 8 miljoner kronor, en sån här litet granskott.
0: Aj,
1: och placera det i en kuvös utanför det nya sjukhusområdet, och man håller på och liksom ge den vissa näring och vissa kombination av gaser för att den ska överleva, och den håller ändå på att vissna, trots att den får bättre vård än sannolikt många av de gamla och sjuka patienterna, va?
0: Mm.
1: Och det är ett exempel på hur man slösar bort våra surt förvärvade skattekronor på en gran för 8 miljoner kronor. Men det stora problemet i sjukvården idag skulle jag vilja säga att 2014 så var det plötsligt fler byråkrater anställda i sjukvården än vad det var läkare.
0: Mm.
1: Det var fler kommunikatörer, strateger, HR-personal, mellanchefer, anställda än vad du har läkare. Det är en byråkratisk koloss på lerfötter som man har byggt upp inom den offentliga förvaltningen av människor som inte träffar patienter.
0: Mm.
1: Som kanske aldrig har träffat en patient, men som sitter och kontrollerar och styr och fikar och lyssnar på PowerPoint-presentationer och som ska uppbära höga löner och ha mycket ansvar för sjukvården, trots att de inte kan den. De vet inte hur den fungerar. De har aldrig tagit ett blodprov.
0: Nej.
1: Och den här byråkratiseringen av de offentliga förvaltningarna, det är den som är det stora problemet idag. Och där finns miljarder att skära ner på och att prioritera tillbaks ner till golvet, till de vardagshjältar som hjälper din mormor när hon hamnar och får en stroke och kommer in som ett larm.
0: Mm.
1: Det är de människorna som ska uppvärderas. Det är deras löner, det är deras arbetsvillkor som de här pengarna ska gå till. Inte till någon jävla gran utanför sjukhuset.
0: Nej, är ni där?
1: Så att det är det stora problemet, va? Det finns många andra saker också. Nu tänkte jag på någon grej till som jag glömde bort här.
0: Ja, men det är tillräckligt tycker jag. Och jag tror alla här som undrar om dig har fått en bättre inblick av dig. Och fått svar på tal om man röstar på dig, att det blir förändring. Så att jag är nöjd och jag känner att det var en bra intervju att få med dig. Jag har sett dig på distans. Jag var lite, tänkte så här att han ska jag intervjua. Frågan är vad han tycker om det. Men det gick ju jävligt smidigt och jag tyckte det var en jävligt bra intervju. Och jag känner väl att... Men har du något mer som är jävligt viktigt nu som du har glömt? Någon punkt eller någonting vad ni går till val till som också är viktigt för Malmöborna att få med sig här nu, så att du inte glömmer någon viktig punkt?
1: Ja, det är mycket. Jag vet inte om vi ska ta det nu, men för, alltså, ett jätteproblem i Malmö, det är trafikkaoset, det har jag sagt.
0: Mm.
1: Ett annat problem är förtätningen, att man bygger överallt där det finns grönområden och överallt där det finns unika malmöitiska bostadsområden. Och öppna ytor bygger man hus på. Det är fel. Mm. Vi kan inte ha... Politikerna i Malmö vill ha en 500 000-stad. Det vill säga att det ska komma in 150 000 människor till Malmö från hela världen. Det är ohållbart. Det blir en syrefattig, trångbodd stad utan några ytor på barnen att leka för. Barn ska leka på öppna ängar, på stora fotbollsplaner, inte i skuggan av betonghöghus.
0: Helt enig där. Helt enig. Det är bra. Det är bra att du tar upp det. Det var någonting som jag inte visste heller. Men jag ser ju det, alltså, att det byggs mycket och att det är, alltså, det är precis som du säger. Hur fan du ska få ordning på det och få tillbaka grönmarkerna. Det är ju ett problem i sig, va? Men man behöver inte bygga mer. Men Malmö har blivit väldigt så.
1: Fan. Ja, men bara ta, allting hänger ju samman, va? Om du pratar innan om kriminalitet. Mm. Det pratas ofta om förebyggande åtgärder. Mm. En förebyggande åtgärd, det är att barn och ungdomar har en vettig fritid. Men i Malmö så att de efter skolan är aktiva i vuxenledda aktiviteter och får förebilder på fotbollsplanen eller handbollsplanen eller ishockeyrinken istället för förebilder på gatan.
0: Mm.
1: Men i Malmö så bygger du ett helt nytt bostadsområde med 15 000 invånare utan en enda fotbollsplan.
0: Mm. Ja, det...
1: Kan du förklara hur man tänker då? Det är ju hål i huvudet, det är ju sjukt.
0: Ja.
1: Inte en enda fotbollsplan.
0: Nej. Ja, det är jävligt. Vad fan ska de göra liksom? Det är det som är problemet, att de kommer ju bara hänga runt och dra, och då blir det fel i slutändan.
1: Hänga runt och dra eller sitta inne och gamea.
0: Ja. Och den utvecklingen vet jag inte om vi vill ha på våra, mer än vad det redan är idag, så vet jag inte om vi vill ha det, den grejen. Men ja, det blir ett problem för dig att lösa. Jag tror att du kan gå starkt framåt där nere. Du säger ju det själv att ni är det populäraste partiet på social media nere i Malmö nu. Och det tyder ju på ett garanterat kort för att folk kommer rösta på dig. Så att vi får bara se hur många det är som gör det.
1: Mest populära på sociala medier, minst populära på SVT.
0: Ja, men det är vi alla. SVT vill inte ha med oss att göra heller, så att, det håller jag med om. Stort tack att du ville medverka i Gultans podcast. Jag tyckte du var kanon. Det var ett varmt och bra samtal. Jag önskar dig lycka till valet, och jag håller alla tummarna för att du kan få Malmö back on track. Jag tror det är din uppgift, och så jag håller mina tummar som sagt.

0: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90 496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
1: Jag lämnar Paris i förrgår kväll.

Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9 till 11 och på fredagar 9.30 till 11.30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040 800 35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: reklam.
1: Hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet. När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
5: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
6: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
7: Har du några frågor?
8: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
6: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
9: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
10: Hönö, solsken i varje tugga.
11: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
12: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
13: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
14: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
15: Det här är Malmökanalen.
16: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Jag heter Sissela Kyle.
2: Jag är Sissel Kyrkjubö.
3: Renny Mero här.
4: Mitt namn är Pia Johansson.
5: Hej, jag heter Patrik Isaksson.
6: Hej, jag heter Tommy Nilsson.
7: Hej, jag heter Uno Svenningsson.
8: Mitt namn är Ola Forsmed.
9: Det här är Molly Pettersson Hammar.
10: Mitt namn är Mikael Samuelsson. Och just nu så lyssnar du på Malmökanalen.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

alla minnen grå. Men jag trevar efter sanningen som kan läka alla sår. När stunden tar en tugga till av den tid som rullar på, vill jag gå längst denna scenkant när den elfte timmen slår.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

vill du lyssna på kristen radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik. Rata då in 89,2 fredagar 11:00 för Living Hope.

0: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.

0: Skönö. Solsken i varje tugga.
1: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
2: Det här är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Ja, det här är Sanna Brådig.
2: Det här är Motorboy.
3: Det här är John från Jonossi.
4: Det här är Christer Lindar från After Dark.
5: Mitt namn är Daniel Andrew.
6: Det är Pontus Smith här från Bonafire.
7: Det här är Steffen Sundström. Du lyssnar på Malmö-kanalen. Kanalen för Sveriges bästa stad.

0: know.
1: Vill du stötta din lokala radio? I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.
2: Ja,

Det går briljant. Malet på karn på knä i guldlamé. Jag är en tuff brud i lyxförpackning. Och jag fann snart att det var smart att bli en typ

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt Nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt Nonstop.

Farsan hade en gammal hemmasnickrad fiol. Han hade gjort den av ett stycke trä som han själv valt ut. Den såg kanske inte så mycket ut för världen, men den lät rätt bra. Vi var fyra syskon hemma, så det var många munnar att mätta. Men man hörde honom aldrig beklaga sig eller så. När han efter arbetsdagens slut hade ätit kvällsmat och satt och vilade i sin stol vid kakelugnen, så brukar han tända sin pipa. Mussan diska och vi ungar fick turas om och torka. Då kunde han ibland plötsligt resa sig upp och ta ner fiolen från väggen, och så började han spela för oss. De stunderna glömmer man aldrig. Musiken fyllde hela huset, och det fanns speciellt en sång som vi tyckte väldigt mycket.

Så kom den tiden då mossan blev sjuk och glädjen i vårt hem liksom försvann. Jag minns tydligt den kvällen hon kallade farsan till sig och sa: spela den för mig, du vet den som jag tycker så mycket om. Han tog ner sin fiol från väggen och log mot henne, och jag såg att hans ögon blev blanka. Den kvällen spelade han vackrare än han någonsin gjort, och han slutade inte för

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

Lycka alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: reklam.
1: Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
2: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
3: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
4: Hönö, solsken i varje tugga.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet. Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Pyrbox, ditt lokala förråd.
4: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
5: Har du några frågor?
6: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
4: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
7: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Hallå, mitt namn är Ella Ciratiello.
2: Jag heter Sten Stjernqvist.
3: Det här är Jonas och Tilda ifrån Tennessee Tears.
4: Det här är Tove Widerberg.
5: Mitt namn är Amina.
6: Det här var Anders i Fernandos.
7: Detta är Pips.
8: Det här är Andreas Lundstedt.
9: Det här är Mikael Neumann. I lyssnar till Malmö kanal.

Många dagar är trista och många himlar grå. Om nästa dag är den sista ser jag helst att den är blå. Men skulle något hända som ingen kan rå för,

0: Lämmeltidens parkasvin i ångan från Aten.
1: Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen. Mm.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Jag heter Kai Bosar.
2: Mitt namn är Tina Moe.
3: Mitt namn är Kristoffer Jeppsson.
4: Det här är Oski.
5: Mitt namn är Karin Seger.
6: Det här är Stefan Nyqvist.
7: Jag heter Nina Persson.
8: Mitt namn är Anneli Rosvall från gruppen Glimra. Ni lyssnar på Malmökanalen.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9-11 och på fredagar 9:30-11:30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040-800-35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

0: reklam.
1: Hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet. När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
5: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
6: Ingelsta kalkon, lätt att älska, lätt att laga.
7: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
8: Har du några frågor?
9: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
7: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
10: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
11: Hönö, solsken i varje tugga.
12: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
13: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
14: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
15: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
16: Det här är Malmökanalen.
17: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
15: Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Det här är Andreas Jonsson.
2: Det här är Micke Årklev från gruppen Blåblus.
1: Mitt namn är Blood Racer.
3: Det här är Håkan Hardenberg.
4: Jag heter Maria Blom.
5: Mitt namn är Sofia Ullman.
6: Mitt namn är Trolle Rodin från Circus Brasiliak.
7: Mitt namn är Jan Sigurd. Du lyssnar på Malmökanalen. En otroligt välinformerad

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Nätet är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lillarnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.

0: Härnö. Solsken i varje tugga.
1: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig, i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
2: Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Där är Bon Martin.
2: Det här är Elisabeth Melander från Elisabeth Melander Kvintett.
3: Det här var Linus från Dancebanders.
4: Det här är Kristin Amparo.
5: Det här är Linda Varg.
6: Det här är Lukas från bandet Nip.
7: Det här är Roberto Mårdstam från dansbandet Skots.
8: Det här är Patrik från Southern Syncopators.
9: Det här är Nassim Al-Fakir och du lyssnar på Malmökanalen.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.